paradiso. Malamoko abanda kotuna yo, kasi lifele za kawafi yo. Soki yo lakisi nzambe, olobiki omoni nzambe, nzambe yeyo. Akotuno na litoyi, bungo satana, satana paza akaba kotoyo. Talanga nilungi, kotala te makambo izolika na mokongo na ngaye. Mbisi yata kola nipale, kona kolamba ye, ifoka kosu kola ye.